Kawe fangi faske ke ka mai ta po ka ma ko ia e hotani of a big to konia de fangi faske ni ga motor ko to a i he a kai hota ko ma me to kon hota ko ni e a honi ko fo i yango clave ka pate ma fangi fasi motua o te faka fasi fo o ia he kau a hiva ko he tai minite ta ia tu ke tau a inasi ai i he hotani a pe ma tau fangi a Fangi po kama kogulo tonga whahoko. Mantuko ho tāko e ifo pētau mao mea toko ni, bata whawhanongo pētau fasi whafonua, fasi tonga ke whakanonga ki ha ongo ki a kita. I he hoa tāni, ofa pēo ku koe ongo koki a kita, koe ongo le leipe, ka pau ku waha ongo e kita neke ite ita koe i apingau e neuhu, pake ni aha ke neuhu, whaha ki ke moe hoa. Ofa pe tokone te fangi po kama ke ko ni he tau le te ova waboni o no. Ke whakanonga ke ha fangi ongo pe he. Hangi ko fe fasko ni. Whiru te ni e nia pe mea loa po reo atu e ke tonga kotoa.

Kawe fasi malah moni he a hoatani poko haun ge tau fasfa osi ko ia i hoatani ofa pek toko te fangi fasfa tonga ko ni ka mo togo toa i he mumma o mea toko ni ko kula tonga whakahoko. Ta he te fas ko ni ka mo togo toa ka umai he tau pōka ma ko hoatani hangu klawe ko ni nei ma tui ka pau ke kai o ho te ka wei wai atu te ke wei he plastiki poko huhu plastiki mo hele he plastiki au ko he mili mila ko ne wha o ha te ka wei ka take ospe ko ma o mea toko ni ko he fosua. Pake ave ho ka ho veve ki he kapa veve. Te ta whakaosia genie, pe me chou malafo, pe me kakala atu ia ki he tonga kotoa.